سامعین، ہجوم، ٹریفک، افراتفری اور ہلچل، کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی جگہ ہے جو آپ یہ الفاظ سنتے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کی طرح شاید آپ نے شہروں کے بارے میں سوچا۔ بدقسمتی سے آج کے شہروں میں زندگی تیز رفتاری سے

رہتے ہیں۔ جن شہروں کا منصوبہ کسی منصوبے کے اندر ترقی کرنے کا تصور کرتا ہے، وہ مختلف وجوہات کی بنا پر منصوبے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اسی وقت افراتفری شروع ہو جاتی ہے۔ شہر کیسا ہونا چاہیے، اس کا موضوع زمانہ قدیم سے لوگوں کے ذہنوں میں رہا ہے۔ اس دور کے مشہور مفکرین افلاطون اور ارسطو اس موضوع پر واضح طور پر اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں۔ وہ اس بارے میں رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ شہر کہاں اور کن اصولوں کے مطابق قائم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے نزدیک مثالی معاشرے تک پہنچنے کا ایک اہم عنصر منصوبہ بند شہر ہے۔ گرڈ کی شکل کا سٹی پلان، جسے شہری منصوبہ بندی کے نظم و ضبط میں بنیادی نظریات میں سے ایک کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، قدیم زمانے میں پہلی بار پیش کیا گیا تھا۔ جس شخص نے اس منصوبے کو بنایا اور اس پر عمل درآمد کیا، وہ میلیتوس کا ہپوداموس تھا۔ اس پروگرام میں ہم پہلے شہر کے منصوبے اور ہپوداموس کے بارے میں بات کریں گے، جو اب بھی یورپ اور امریکہ کے بہت سے شہروں میں لاگو ہے۔ کیا آپ 2500 سال پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں؟ سامعین، میلیتوس چونکہ موجودہ آئے دن ہے اور جسے فلسفہ، سائنس اور فن کے صدر مقام کے طور پر جانا جاتا ہے، اپنے وقت کے سب سے اہم ہیلینک شہروں میں سے ایک تھا۔ تھیلس، جو تاریخ میں قدیم زمانے کے سات بزرگوں میں سے پہلے کے طور پر نیچے چلا گیا، میلیتوس تھا۔ تھیلسس اور اس کے طلباء نے اس شہر میں مثبت سائنس اور فلسفے کی بنیاد رکھی۔ وہ میلیتوس اسکول کے پہلے نمائندے بن گئے، جو فلسفے کے پہلے مشہور اسکول تھے۔ بدقسمتی سے یہ شاندار اور لازوال شہر فارس کے حملے سے تباہ ہو گیا، جس نے نوادرات کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ فارسیوں کی طرف سے کیے جانے والے بڑے نقصان کے بعد شہر کو ایک نئے منصوبے کے مطابق دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو ایک دوسرے کو صحیح زاویوں سے کاٹتا تھا اور عمارتوں کو مستطیل علاقوں پر تعمیر کرنے کی اجازت دیتا تھا۔ یہ میلیتوس کا ہپوداموس تھا، جس نے سب سے پہلے گرڈ یا چکر بورڈ نامی منصوبے کو نافذ کیا۔ اس قسم کے منصوبے کو بہت سے شہروں میں عملی جامہ پہنایا گیا ہے، کیونکہ یہ سادہ اور فعال ہے۔ سینکڑوں سالوں کے بعد بھی یہ شہری منصوبہ بندی میں ترجیحی ماڈل میں سے ایک بن گیا۔ گرڈ اربن پلان کو دیکھنے کے لیے ذرا بارسلونا اور مینہٹن کے بارے میں سوچیں، کیونکہ یہ معروف بستیاں جن کی ہم بات کر رہے ہیں، 2500 سال قبل ہپوداموس کے ڈیزائن کردہ اس منصوبے کے مطابق تعمیر کی گئی تھیں۔ ہپوداموس ایک معمار، ریاضیدان، قدرتی سائنسدان اور فلسفی کے طور پر جانا جاتا ہے، تاہم اس نے میلیتوس میں جو سٹی پلان نافذ کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ دنیا کے پہلے شہری منصوبہ ساز کے طور پر جانا گیا۔ وہ ہپوداموس پلان کے لیے کائنات کو ایک مثال کے طور پر لیتا تھا، کیونکہ کائنات کامل ہم آہنگی اور ترتیب میں ہے۔ قدیم دور کے آثار تک پہنچنے کا خیال شہروں کے ساتھ ساتھ ہر دوسرے مضمون کے لیے بھی درست تھا۔ کائنات کا ماڈل جہاں ہر چیز ایک مخصوص ہنسی ترتیب میں ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہے، ہپوداموس کے لیے بالکل موضوع تھا۔ اس طرح انتشار پر نظم کی فتح ہوتی رہی۔ ہپوداموس کے مطابق مثالی شہر کی باقاعدہ اور جمہوری منصوبہ بندی کی جانی چاہیے، لہٰذا وہ شہر کو چوکوں اور مستطیلوں میں تقسیم کرتا ہے، اپنے منصوبے میں مساوات کے اصول کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اس لیے شہر میں مکانات کا ایک دوسرے جیسا ہی منصوبہ ہے اور ایک ہی شکل کے پلاٹوں پر بنائے گئے ہیں۔ حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والے ڈھانچے 200 سے مختلف نہیں ہیں۔ ہپوداموس عوامی اور مذہبی عمارتوں میں ایک ہی اسکول کا مشاہدہ کرتا ہے، چاہے اس کی اہمیت کچھ بھی ہو۔ اس طرح یہ ایک منظم شہر کے منصوبے کو ظاہر کرتا ہے، جسے منظم طریقے سے دہرایا جا سکتا ہے۔ گرڈ پلان ماڈل کے ذریعے شہروں کی غیر منصوبہ بند ترقی، خدمت میں خلل اور ریاست کے کنٹرول میں کمی کو روکا جاتا ہے۔ ایک نیا ماڈل بنانے میں ہپوداموس کا مقصد نہ صرف زمین بلکہ معاشرے کو بھی تشکیل دینا ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ ہم آہنگی صرف عمارتوں یا گلیوں سے نہیں ہوگی، بلکہ سماجی ڈھانچے کو ترتیب دینے سے بھی قائم ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ کاریگروں، کسانوں اور جنگجوؤں کے لیے 10,000 لوگوں کے لیے میدان بناتا ہے۔ گرڈ سٹی ماحول جو آسانی سے لاگو ہوتا ہے، جلد ہی میلیتوس کے اثر و رسوخ کے اندھر مقامات پر لاگو ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ منصوبہ قدیم زمانے میں اناتولیا کے اہم شہروں جیسے پرنس، سمیرنا اور کنیدوس میں بھی لاگو کیا جاتا ہے۔

سامعین، نشریات آپ کی خدمت میں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی تھی۔ اب ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجیے۔ مورخہ 29 جولائی بروز بدھ کے روز بعض تکنیکی وجوہات کی بنا پر آپ ہماری نشریات ترکیہ کے مقامی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے شام 6 بجے کے درمیان تکنیکی وجوہات کی بنا پر صرف ہمارے ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سیٹلائٹ پر سن سکیں گے۔

0: معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ یہ صدائے ترکیہ، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 28 جولائی بروز منگل ہے۔ اس وقت انکرہ کے وقائعی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقائعی وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقائعی وقت کے مطابق شام کے 5:30، اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، اپنی نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ہمارے موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔
0: آج ہمارے پروگرام میں اعلی ترتیب خبریں ہوں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام شہرت زدہ افریقہ اور اہم ایجادات پیش کیے جائیں گے۔
1: وانی نشریات حسب معمول خبروں کے خلاصے سے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کے میزبان ہیں عمران اوپل
0: اور صغیر احمد۔

0: واحد سامعین، پروگرام کے آغاز میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے.
1: صدر رجب طیب ایردوان نے سنگال کے صدر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے.
0: ترکیہ نے یورپ میں جنگلاتی آگ بجھانے کی کوششوں میں تعاون کا ہاتھ بڑھانا جاری رکھا ہوا ہے.
1: فرانس صدر مینول مکرون نے اپنے ملک میں ہفتوں سے جاری آگوں سے نمٹنے کے لیے آگ بجھانے طیارے بھیجنے پر ترکیہ کا شکریہ ادا کیا.
0: شمالی قبرصی ترک جمہوریہ کے وزیر اعظم اونال اوستایل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے ملک کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا ہے.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکیہ کو F-35 جنگی طیاروں کی ممکنہ فروخت پر اسرائیل زیر بنیامین نتانیاہو کی مخالفت کو مسترد کر دیا ہے.
0: اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ.
1: صدر رجب طیب ایردوان نے سنگال کے صدر باسیل وودیو میں فائز سے ٹیلی فون پر بات چیت کی. اس دوران رہنما ترکیہ اور سنگال کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے ساتھ ساتھ علاقائی عالمی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. بات چیت کے دوران صدر ایردوان نے دو طرفہ تجارت کی طرف توجہ مبذول کراتے ہوئے کہا کہ وہ تیار شدہ تجارتی حجم کے ہدف تک پہنچنے کے لیے کام جاری رکھیں گے. انہوں نے بہت سے شعبوں بالخصوص سرمایہ کاری میں تعاون کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا. دفاعی صنعت تعاون کا حوالہ دیتے ہوئے ایردوان نے کہا اس شعبے میں اقدامات سے تعلقات کو تقویت ملے گی. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا ترکیہ جیت جیت کے نقطہ نظر کے ساتھ اپنی پالیسیاں جاری رکھے گا.
0: ترکی نے یورپ میں لگنے والی جنگلاتی آگ بجھانے کی کوششوں میں تعاون کا ہاتھ بڑھانا جاری رکھا ہوا ہے اور اسپین کے بعد اب فرانس میں بھی آگ بجھانے والے دو طیارے بھیجے گئے ہیں. اس بات کا اعلان ترکی کے وزیر برائے زراعت اور جنگلات ابراہیم یوماکلی کی جانب سے کیا گیا. وزیر یوماکلی نے بتایا کہ صدر رجب طیب ایردوان کی ہدایت پر فرانس کی جانب سے امداد کی درخواست پر آگ بجھانے والے مزید دو طیارے روانہ کیے گئے ہیں. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ترکی اپنی صلاحیتوں اور تجربے کے ساتھ سرحدوں سے باہر کی ذمہ داری بھی

0: پاکستان امدادی مشن نے اس دورانیے میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہونے والی جھڑپوں کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی. بیان میں کہا گیا کہ ان جھڑپوں میں افغانستان میں 499 عام شہری ہلاک اور 1216 زخمی ہوئے. افغانستان باضابطہ طور پر ڈیورنٹ لائن کو بطور سرحد تسلیم نہیں کرتا جو پاکستان کے ساتھ اس کی سرحد کے طور پر مانی جاتی ہے. اسی وجہ سے دونوں فریقوں کے درمیان سرحدی تنازعات اور جانی نقصان تک جانے والی جھڑپیں پیش آ سکتی ہیں. دوسری طرف مختلف مسلح تنظیموں کے سرگرمیاں بھی دونوں ہمسایوں کے تعلقات کو متاثر کر سکتی ہیں. اسلام آباد کا موقف ہے کہ تحریک طالبان پاکستان افغانستان میں ٹھکانے بنا کر حملے یہاں سے منظم کر رہے ہیں, جبکہ کابل ان الزامات کو رد کرتا ہے. تحریک طالبان پاکستان کا دہشت گردانہ حملوں کو جواز بنا کر پاکستان وقتاً فوقتاً افغان سرزمین پر فوجی کارروائیاں کرتا ہے اور افغان افواج بھی ان حملوں کا جواب دیتی ہیں.
1: غزہ ملبے تلس نکالے گی لاشیں خطے میں انسانی المیوں کو ایک بار پھر عیاں کر رہی ہیں. غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع صبرا محلے میں اسرائیل کی طرف سے نشانہ بنائی گئی ایک عمارت کے ملبے سے دو خاندانوں سے تعلق رکھنے والے 99 افراد کی لاشیں نکالی گئیں. تکنیکی سہولیات کے فقدان کے باوجود امدادی ٹیمیں کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تاحال ہزاروں افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں. بیان کیا جاتا ہے کہ پورے غزہ میں 50 ملین ٹن سے زائد ملبہ موجود ہے. تقریباً 8,500 لاشوں کو نکالنا مقصود ہے. اسرائیل کی طرف سے علاقے میں بھاری مشینری کے داخلے کے اجازت نہ دینے کی بنا پر امدادی کام محض ایک مشین کی مدد سے انجام دیا جا رہا ہے.
0: سرکاری خبر رسائی ایجنسی پیٹرا کی رپورٹ کے مطابق

سامن، کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی وجہ سے سوڈانی فوج سے وابستہ حکومت کے خلاف امریکہ کی نئی پابندیاں پہلی نظر میں ایک اہم سفارتی اقدام معلوم ہوتی ہیں۔ واشنگٹن کا یہ دعویٰ کہ سوڈان نے 1999 میں دستخط کیے گئے کیمیاوی ہتھیاروں کے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اس کے نتیجے میں مالیاتی پابندیاں، برآمدات پر پابندی اور سوڈانی ایئر لائنس کے امریکی فضائی حدود استعمال کرنے پر روک لگانا قانونی طور پر ایک مضبوط پیغام دیتا ہے۔ تاہم زمینی طاقت کے توازن یا جنگ کے رخ کو بدلنے کے لیے ان پابندیوں کی صلاحیت انتہائی متنازع ہے۔ تقریباً 3 سال سے جاری سوڈان کی خانہ جنگی کے اپنے الگ محرکات ہیں جو روایتی ریاستی پابندیوں کے اثرات کو کافی حد تک محدود کر دیتے ہیں۔ اور سام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوے جی اولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے۔ امریکی الزامات کی بنیاد یہ دعوے ہیں کہ سوڈانی فوج نے 2024 کے دوران خاص طور پر خرطوم کے شمال میں واقع الجیلی آئل ریفائنری کے آس پاس کلورین گیس کا استعمال کیا۔ اگرچہ اوپن سورس تصاویر اور مختلف بین الاقوامی میڈیا اداروں کی تحقیقات ان دعووں کی حمایت کرتی ہیں، لیکن واشنگٹن نے ابھی تک ان واقعات کے درست مقام، وقت اور اپنے حاصل کردہ انٹیلیجنس ڈیٹا کی تفصیلات عوام کے ساتھ شیئر نہیں کی ہیں۔ اس کے برعکس خرطوم حکومت ان الزامات کو بے بنیاد اور سیاسی بلیک میلنگ قرار دیتی ہیں اور الزام لگاتی ہیں کہ امریکہ جانبدارانہ رویہ اختیار کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ پابندیاں نہ صرف قانونی بلکہ بین الاقوامی